0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen. Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes. Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Du, har du sett denne lille skiften, Øyjel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Leiter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
8: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
9: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Gul container!

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Det var Trur jeg fell av Norske Taus denne torsdagsmorgenen 21. mai. Mitt navn det Trond Inge, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Håper du frisk og rask og klappet og klar for det dagen har å by på, for torsdagen, den har faktisk noe litt hyggelig ved seg den. Det nemlig verdensdagen for kulturelt mangfold, for dialog og utvikling. En FN-dag som markerer betydningen av kulturelt mangfold, inkludering og samarbeid mellom ulike kulturer. Det også internasjonal T-dag, en relativt ny FN-dag som løfter frem med T-ens kulturelle og økonomiske betydning verden over. Så det var kanskje den sistnemte som mulig å faktisk gjøre noe med denne torsdagen, skulle jeg si sånn, praktisere på egen hånd. Og det rett og slett å ta seg en god gammeldags kopp med te for å markere den internasjonale te-dagen. Helene, Ellen og Eli har navnedag i dag. Ekstra fin torsdag ønskes i den retning. Og så får vi besøk i studio senere i dag. Det to karer fra Sunnmørsbandet Horizons Project som gjester morgenshowet klokka 08.00 i dag. Nå så skal vi druse på med mer musikk. Vi her i morgenshowet denne torsdagen, for Sam Fender, han neste ut. Bra med vind i seilet om dagen hos godeste Sam Fender, og selvfølgelig det blir bra trøkk rundt egen person og låten når du får med det selveste Elton John i låten som heter Talk to You. Ha en strålende fin dag videre.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en stort sett fin torsdag, et lettere skydekke, muligheter for sol innimellom og temperaturer på 14-15 grader. Litt nedbør i morgentimene kan forekomme, men det snakker om små nedbørsmengder. I morgentimene får vi også en flau vind fra nord-nordøst. Utover dagen en svak vind til lett bris fra vest-nordvest. Og så flau vind fra øst til kvelden og sola. Den takker for seg klokka 22.44.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i morgentrafikken denne torsdagen. Det lite biler på veien for øyeblikket. Du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en fin, fin torsdag.
2: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: politiet melder at det har vært en MC-ulykke i Valdal i natt. En MC-fører skal ha vært skadd, og ambulanse og politi er på vei til stedet der vedkommende oppholder seg, skriver NRK. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet skal vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon. Og en fotgjenger ble sent i går kveld kjørt til legevakt etter å ha blitt påkjørt av en bil som rygget i Skodje i Ålesund. Ifølge politiet holdt bilen lav fart da ulykka skjedde. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet til bilfører. Og Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 50-årene til 45 dagers fengsel for 5 brudd på besøksforbud mot en kvinne. Brudda skjedde over rundt 2 uker og bestod av meldinger, telefonsamtaler, e-poster og kontakt via andre personer. Retten mener kvinner opplevde situasjonen som utrygg og belastende. Mannen får også 1 års kontaktforbud. I 5 måneder skal han ha elektronisk kontroll og får forbud mot å oppholde seg i et bestemt område for å sikre at forbudet overholdes, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Delvis skiftende bris og delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol fra i ettermiddag. Sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene, og det kan være enkelte regnbyer, vesentlig i indre strøk. Temperaturen akkurat nå i Ålesund, 12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er fin flyt i Ålesundsområdet denne torsdagen. Det er stille og rolig trafikk med fin flyt både inn mot Ålesund sentrum ved Moa og ellers på innfartsårene inn og ut og rundt Ålesund sentrum og i kommuner for øvrig. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Det er torsdag, det er 21. mai. Klokka har blitt 7:58, og håper du er frisk og rask denne torsdagen. Jeg kjenner selv at det er litt småseig denne torsdagen. Det går litt sent i topplokket. Det kan du kanskje kjenne litt igjen i av og til, at det er akkurat som at det du... Man prøver liksom å koble seg på, men så det går litt sent, og sånn opplever jeg det i dag. Det er rart med det. Jeg har alle forutsetninger for å være kvikk og frisk og rask. Den er nå torsdagen jeg også, men litt små for kjøla, kanskje det er derfor. Ikke godt å si, når vår lufta, den kan spille en

et aldri sitte puss innimellom den, så det kanskje den som, som har tullet med systemet. Uansett, vi skal druse på med mer musikk, Maribella Last Talk, og der er litt så som så denne torsdagen, så håper du er oppe og nikker på akkurat det nivået du ønsker å være.

0: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Så til sportsnyhetene, og AFK fortsetter oppturen i Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag, klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad i Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Reed sendte AFK i ledelsen før pause, mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnermålet til 2-1. Neste kamp for Ålesund er borte mot Tromsø mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf i turneringen etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Målet kom fra Yuri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers i en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen er klubbens første store trofé siden Liga-kupp-seieren i 1996 og første Europa-kupp-titel siden serievinnerkuppen i 1982. Og Southampton tappte anken sin og er endelig utestengt fra opprykksfinalen til Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg til å miste finaleplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong i Championship. Og i kveld klokka 20.30 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap i USA, Mexico og Kanada.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en I utgangspunktet fin dag her I Ålesund. Det temperaturer på 14-15 grader stort sett og oppholdsvær. Litt sol blir det også inn I mellom med en skiftende bris og på ettermiddagen så det en sørvest bris på kysten, økning til frisk bris og det også meldt om tilskyende med fare for enkelte regnbyer I ettermiddag og til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken denne torsdagsmorgenen så ser det ut til å være ganske så fin flyt. Det I hvert fall ikke rapportert om Anna, men ser du noe på veiene, send gjerne trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
0: Morgenshowet. God morgen!
1: Straks gjester I studio ifra Sunnmørsbandet Horizons Project. Der det han godeste Svein og han Finn som tar turen for å fortelle om bandet som har eksistert I over 10 år. Ute med ny musikk det også Eye of the Storm. Den skal vi få høre når Horizons Project altså gjester studio klokka 8 nå. Det Donna Summer Hot Stuff her I morgenshowet.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. USAs specialutsändning till Grönland, Jeffrey Landry, önskar att genöppna amerikanska baser på öya. Han avslutade igår ett 3-dagars besök i Nuuk där han bland annat mötte regeringsledelsen. Grönlands statsminister Jens Fredrik Nielsen menar USAs hållning inte har ändrat sig. Amnesty reagerar starkt på att Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kungliga norske förtjänstorden. Generalsekretär Jon Peder Egnes pekar på Modis grove mänsklighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre försvarar tilldelingen som en tradition vid slike besök. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter er Frode Sti.
2: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, er ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det er nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
1: Forretningsmannen Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke i dag. Familien har invitert over 100 gjester til en privat minnestund etterpå, ifølge VG. Flere næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter er ventet i bisettelsen, og finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet melder at det har vært en MC-ulykke i Valdal i natt. En MC-fører skal ha vært skadd, og ambulanse og politiet på vei til stedet der vedkommende oppholder seg. Skadeomfanget på føreren er ukjent. Politiet ble tipset om hendelsen av personer som oppdaget skade på et autovern. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon. Og en fotgjenger ble sent i går kveld kjørt til legevakt etter å ha blitt påkjørt av en bil som rygget i Skodje i Ålesund. Ifølge politiet holdt bilen lav fart da ulykka skjedde. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet til bilfører. Og Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 50-åra til 45 dagers fengsel for 5 brudd på besøksforbud mot en kvinne. Bruddet skjedde over rundt 2 uker og bestod av meldinger, telefonsamtaler, e-poster og kontakt via andre personer. Retten mener kvinnen opplevde situasjonen som utrygg og belastende. Mannen får også 1 års kontaktforbud. I 5 måneder skal han ha elektronisk kontroll og får forbud mot å oppholde seg i et bestemt område for å sikre at forbudet overholdes, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris og på kysten økende til frisk bris til skyene, og det kan komme enkelte små regnbyer. Vesentlig i indre strøk i Ålesund sentrum så blir det i dag temperaturer opp mot 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det har vært voldsomme cruiseskip på plass i Ålesund de siste dagene, men i dag torsdag så er det stille og rolig på den fronten. Det er ikke ventet stort cruiseskip til Ålesund før i neste uke, mandag 25. mai, så er det Aida Prima som legger til kai i Ålesund.
4: Dette er Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Klokka den har passert 08.00 denne torsdagsmorgen 21. mai, og vi har fått lokalt band i studio, i hvert fall representert av Finn og Svein fra Horizons Project. Velkommen til oss. Finn, dere er jo noen gamle travere, jeg må være lov å si. Kan du fortelle litt om hvor tid startet dette prosjektet, Horizon Project?
6: Jeg er ganske sikker på det var i 2013. Der omkring.
3: Hva som var bakgrunnen for at dere valgte å starte dette her da?
6: Nei, det var jeg og en som heter Jan-Ove Ringstad som møttes, og han hadde noen låter på lur, så vi begynte å flikke på, produsere litt. Og etter hvert så ble det flere, og tenkte at dette her er for bra til å ikke spille live. Og så ble bandet etter hvert til da.
3: Ja, og så kom dere med en EP i 2015. Har noen utgivelser å se tilbake på, men Svein, du var ikke en av de første, høres ut som, utifra Finn, men du en del av bandet nå. Hvordan vil du beskrive musikken da til Horizon Project?
5: Nei, det var jo, han Jan Ove var jo veldig glad i Pink Floyd, og ja, han, så det var litt sånn Pink Floyd-aktiv musikk i begynnelsen, men så har jo vi vært flere som begynte å skrive senere tid, og, så da har vi forandret litt på musikken, og det, hva de sier, er det folk... Progressiv
3: folkemusikk.
5: Folkemusikk, ja.
3: Men du nevner jo det der, at dere er jo flere som på en måte har begynt å skrive musikk. Det har jo selvfølgelig kanskje også da preget litt sounden etter hvert. For dere er jo hele 8 medlem. Hvordan fungerer det i, eller er dere 8 medlem først og fremst?
5: Ja, vi var 9, men Jan Ove da sluttet da, og det er jo derfor vi har begynt å skrive mer vi og... Men vi var, nå er vi 8, ja.
3: Nå er det 8, men hvordan fungerer det kreativt da? Fordi at det, ofte så hører jo man liksom at det er en eller to i et band på 4-5 som står for det kreative. Her får jeg inntrykk av at det er ganske mange med i den kreative prosessen.
5: Ja, vi er 3 eller 4 vokalister egentlig da. Og, men så vi vokalisterne har nå begynt å skrive litt mer tekst. Og noen spiller jo instrument, så... kommer med besiffring og alt, mens jeg må nynne låtene mine til bandet. Da. Så, ja, så, vi, ja. Da, så jeg får frem min idé på en måte, men blir jo veldig preget av den, resten av bandmedlemmen, da, melodien. Da, så, ja.
3: Men dere er mange medlemmer, mange kreative sjeler som er med å bidra, Finn. Hvor viktig er det på en måte med det høye antallet bandmedlemmer for å få den sounden dere ønsker å skape?
6: Jo, det er ganske viktig. Alle har en viktig rolle i bandet. Det er selvfølgelig utfordrende sånn organisatorisk å være så mange, men det har vi klart å leve med. Det er ikke det her vi lever av, så...
3: Ja, det er på en måte et sideprosjekt.
6: Vi skal kose oss.
3: Ja, ja, men det er en riktig innstilling. Svein er jo litt inn på det, at dere har jo hentet inspirasjon, Jan Ove, som dere nevner, hentet inspirasjon fra Pink Floyd. Mm. Dere har jo også blitt nevnt i samme åndedrag, musikalsk som Pink Floyd, David Bowie, Uriah Heep. Hvordan føles det at det andre utenfor setter dere i den båsen?
6: Neida, når det er sanne navn vi blir satt i bås med, så lever vi greit med det.
3: Men samtidig så er det, altså jeg vil jo tro det er fint å bli sammenlignet med legendariske band og artister, men man ønsker vel kanskje å fremstå som noe eget også. Vil dere holde på en sound som gjør at dere er like disse bandene der nå, eller ønsker dere på en måte være tydelig på at vi er Horizon Project?
6: Nei, vi har ikke noen bevisst plan om å ligne på andre. Det er noe mer det at vi vokste opp med noen av oss, den musikken, og blir jo naturlig preget av det. Og så liker vi typen også. Mm. Men jeg vil nok påstå vi har en egen sound. Men det er mer det at du hører hvor inspirasjon kommer fra, at ikke vi nødvendigvis ligner så veldig i sounden. For der er jo det bandmedlemmene sin input som farger resultatet.
3: Ja, og apropos inspirasjon, for dere har jo uttalt at dere henter mye inspirasjon, Svein, ifra naturen på Sunnmøre. Hvordan vil du påstå at det påvirker musikken?
5: Nei, det er når vi skal skrive tekst, da, så har det nesten blitt slik at det er om å gjøre å finne en tekst som ikke handler om kjærlighet. Og det er ikke så lett. Så det er ganske krevende når vi skriver tekstene, da. Ja, det har nesten blitt en liten sånn konkurranse, det der å ikke skrive om kjærlighet, for alle andre gjør det.
3: Ja, så da velger dere heller å ta inspirasjon fra naturen?
5: Ja, ja, mye i hvert fall, og det er litt politisk også i noen tekster som kommer nå.
3: Mm. Dere har jo nylig gitt ut en låt, Eye of the Storm heter den. Klarer vi som lyttere å dra kjensel på inspirasjonen fra naturen i den?
5: Ja, så den er jo teksten med, Ole Thomas har skrevet teksten på den, og det har jo vært så mye naturkatastrofer i det siste, Så jeg tror det hentet.
3: Ikke bare, ikke bare titel, men det er mulig å høre det også i...
5: Ja.
3: Jeg tenker folk skal få lov å høre selv. For her kommer altså Horizon Projects sin nye låt Eye of the Storm.

0: Vi har besök denna torsdagen i studio av han Finnan Svein ifrån Horizon Project som nettopp spilt Eye of the Storm för oss. Och nu nämnde ju han Svein för pausa Finn att låten den har blivit skriven med lite inspiration av diverse naturkatastrofer runt om. Och dere hentet jo litt inspirasjon ifra naturen på Sunnmøre når dere laget låta, snakket vi om før pausa. Men jeg har også skjønt at det gjort et godt håndverk på musikkvideoen til Eye of the Storm.
1: Ja da, vi har en fotograf I bandet som Paul André, og han stått bak mye av musikkvideoene vi laget. Slik at vi har noe å bruke I sosiale medier, blant annet.
0: Står ut I all slags hverdag for å filme?
1: Ja, det ikke så mye uværs I filmer, men mye av det har han filmet selv, og det han som setter sammen videoene. Mm.
0: Ja, den bare sjekke ut, og sjekke ut det andre fra Horizon Projects også, for dere har jo gitt ut noen singler, en EP tilbake I 2015 som sagt, og så har dere også et album å se tilbake på. Jobbes det med enda mer musikk fremover?
1: Ja da, vi har masse låter som kommer. Eye of the Storm, det ikke helt ny låt, men noe ny I studioversjon. Vi har flere låter som nesten ferdige, så vi kommer til å slippe sånn et drypp I
0: Nye og ned. Ja.
1: Og så håper vi det kan bli et album etter hvert.
0: Ja, for at dere jo I det såkalte progrock-segmentet. Det jo kanskje liksom ikke det som det mest kommersielle sånn I dagens musikk. Hva som gjør at dere ønsker å fortsette I det musikalske landskapet?
1: Nei, for som jeg nevnte tidligere, det viktigste for oss å ha det kjekt. Og da må vi spille ting vi brenner litt for selv. Vi ikke så opptatt av å være kommersielle, for da hadde vi kanskje funnet en annen sjanger.
0: Kanskje inspirere noen unge lovende til å finne progrock-gleden?
1: Absolutt. Ja. Ja. Nå jo ikke dette her noen hardcore progrock da. Jeg tror det var NRK som kalte albumet vi ga ut I 17 for folkelig progrock.
0: Ja, vi hørte jo nettopp Eye of the Storm da, som vil ikke det hardeste så har blitt servert, men flott musikk, så absolutt, og du kan jo holde på, Svein, som vi nå har lært å kjenne I ganske mange år, holdt på siden 2013-2014, første utgivelse I 2015. Fortsatt så omtaler dere selv som Norges best bevarte hemmelighet. Hva dere legger I det?
2: Nei, det har vi at vi har jo bare spilt her oppe I Ålesund. Men vi har vært på større festivaler, men her oppe. Så det vi har lyst til nå det å komme oss litt ut fra Møre og Romsdal, kan du si. Da. Og kanskje få spilt litt I Oslo eller noe sånt.
0: Strekke litt lenger ut over det ganske land, ja. Og så vi nevnte jo det tidligere, dere 8 medlem, alle på en måte med I den kreative prosessen. Det jeg vil jo tro, når det så mange medlem, så blir det også ganske massivt live. Hvordan vil du beskrive Horizon Project da, live in concert, så det sier?
2: Ja, vi har jo mye film da. Film og bilder som vi bruker, så det litt sånn devolaktig ideen da. Der det går film I bakgrunnen når vi spiller live. Noen konserter så kutter vi det ut for plassen for liten. Men vi prøver å spille på større steder der vi kan da bruke film. Og dermed så koster det veldig mye å ha en konsert. Altså, vi avhengig av ganske mye publikum. Og derfor har det vært litt vanskelig å komme seg ut av Møre og Romsdal. For folk vet jo ikke hvem vi og da, ja, så koster kanskje en konsert 70-90 000 kroner ha, og da kan vi gå på en smell da. Ja. Men vi må prøve å satse litt da.
0: Han Finn nevnte jo det at det jobbes jo med mer musikk, kommer en låt her og der I tida fremover. Skjer det noe annet da fra Horizon Projects CCA I forhold til kanskje konserter?
2: Ja, vi skal ha en vi prøvde å komme, satt sånn mingling av ideer og sånt, og så har vi kommet på da at vi kan ha en konsert i øvingslokalet, der vi hatt en konkurranse da, der var, vi plukket ut 5 stykker som kan ta med seg en person hver, og så har vi da konsert i lokalet, øvingslokalet da. Og da får de en t-skjort med påtrykk der det står «Jeg har vært på intimkonsert med Horizons Project».
0: Lager litt grei ut av det, rett og slett.
2: Ja da, lager litt sted. Og så er når det kjekt, det er folk som følger oss da. Og i stedet for at de får gå en gang i året på konsert med oss, så får de litt ekstra da.
0: Dere nevnte jo det at dere har jo på en måte i all hovedsak spilt for Sunnmørs publikum opp gjennom årene, men musikken kan jo gjennom dagens teknologi nå mye lenger. Opplever dere at dere har lyttere utenfor Sunnmørs grensene?
2: Ja, det kan kanskje han finnes.
0: Ja, det Finn skal få lov å slippe til. Han, du kan jo svare på spørsmålet, Finn.
1: Ja, og sist jeg sjekket... lyttergrupper på Spotify i hvert fall, så var det en og annen både utenfor landegrensene og andre plasser i landet, men tyngda ligger nok her i distriktet.
0: Hvem vet, kanskje blir det verdensturné på Horizon Project om nær fremtid, ikke godt å si. Uansett så er musikken til Horizon Project mulig å strømme der du strømmer musikk. Og mer musikk hører vi er på trappene, så det er bare å følge med fremover. Så da ønsker dere masse lykke til fremover med både musikk og konserter, Finn og Svein, fra Horizon Project. Så takk for besøket.
1: Tusen takk.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmørs guleste container da.
0: Ja, vi skal få mer musikk i dagens morgenshow. Tame Impala og Jenny remix av låten Dracula. Denne her har blitt umåtelig populær fra et meget bra band. Sjekk ut musikken til Tame Impala, men her skal du i hvert fall få en smakebit i form av Dracula.

0: Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatunet og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass på slaktbutikken i Lerheimsveien. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengningen skal vare fram til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valldal i Fjord kommune i natt. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt, og veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen vil bli berget. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon. Og Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 50-åra til 45 dagers fengsel for 5 brudd på besøksforbud mot en kvinne. Brudda skjedde over rundt 2 uker og bestod av meldinger, telefonsamtaler, e-poster og kontakt via andre personer. Retten mener kvinner opplevde situasjonen som utrygg og belastende. Mannen får også 1 års kontaktforbud. I 5 måneder skal han ha elektronisk kontroll og får forbud mot å oppholde seg i et bestemt område for å sikre at forbudet overholdes, skriver Sunnmørsposten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her i Ålesund sentrum så meldes det om et lettere skydekke gjennom stort sett hele torsdagen. Litt sol innimellom og temperaturer på 14-15 grader. Skiftende bris gjennom torsdagen og solnedgang 22-44.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Som nevnt i nyhetene så var det altså i natt en motorsyklist som var involvert i en singelulykke. Det er ikke rapportert at det har noen konsekvenser for trafikken, så jevnt over så er det ganske så stille og rolig på Sunnmørsveiene denne torsdagsmorgenen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Du fikk Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskis her i morgenshowet på Radio Ålesund. 8:56 har klokka blitt, og vi skal nå rette fokus mot han Stian Gribbestad, som har bursdag i dag. Her står det: gratulerer så mye til mitt dyktige tantebarn Stian Gribbestad, beklager, som har bursdag i dag. Håper du får en strålende dag. Stor klem fra tante Lisbeth. Gratulerer så mye med dagen i dag, Stian. Håper du får en knakende fin bursdag. Og med den hilsen fra tante Lisbeth, så er han Stian også påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, så vi faktisk skal trekke vinner av allerede i dag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her, enten de har hatt det eller har det for eksempel til helga, så kan du melde deg på bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen de har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til 21 99.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Så til sportsnyhetene, og AFK fortsetter oppturen i Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag, klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad i Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Reed sendte AFK i ledelsen før pause, mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjør Henrik Melland kampen med vinnermålet 2-1. Neste kamp for Ålesund er borte mot Troms mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klar 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf i turneringen etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Målet kom fra Juri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers i en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen er klubbens første store trofé siden Ligakup-seieren i 1996 og første Europacup-titel siden serievinnerkuppen i 1982. Og Southampton tapte anken sin og er endelig utestengt fra opprykksfinalen i Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg til å miste finaleplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong i Championship. Og i kveld klokka 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap i USA, Mexico og Kanada.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til torsdagen så blir det stort sett oppholdsvær, men et lettere skydekke store deler av dagen. Sola vil bryte gjennom innimellom, men stort sett overskyet som sagt, og temperaturer på stort sett 14-15 grader. Skiftende bris får vi også gjennom torsdagen med solnedgang 22-44. Så minner vi om at det sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den fortsetter i samme fine sporet som tidligere torsdagsmorgen. Det ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmøre. Du på farta og ser noe på veiene, så setter pris på oppdatering. Den kan i så fall sendes på Facebook. Eventuelt så kan du ringe inn på 711 10 59.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

Fra Golden, fra K-pop sensasjon på Netflix, Demon Hunters Huntrix. Nå er det Def Leppard som avslutter 8-timen her i morgenshowet på Radio Ålesund. Love Bites får du rett før 9-timen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka ni.
1: Her VG-nyhetene. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Spesialutsending Jeff Landry vil gjenåpne amerikanske baser på øya.
2: Det på tide at USA setter fotavtrykket sitt igjen, sa Landry under et besøk på Grønland. Det vakte også oppsikt at han hadde med en amerikansk lege som sa til danske TV 2 at han ville vurdere de medisinske behovene på øya. Grønlender ikke marsvinn I et geopolitisk prosjekt, uttalte helseminister Anna Vangenheim.
1: Reporter Frode Sti. Ytterligere to personer henrettet I Iran. De to mennene var anklaget for å ha dannet en gruppe for å skade landets sikkerhet, melder landets statlige nyhetsbyrå Tasnim. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights minst 210 mennesker henrettet I Iran så langt I år. Både Ukraina og Russland melder om drepte og sårede I angrep I natt. Ukrainske nødetater melder at to mennesker drept I russiske angrep mot Tjernihiv og Dnipropetrovsk, og ifølge guvernøren I det russiske fylket Samara to drept I et ukrainsk droneangrep. LO-IT-forbundet og NHO Elektro kom til enighet I meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antallet spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk I juni. Og Langevåg får endringer I trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatune og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra og med I dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken I Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og hurtigbåtkaia. Veistengninga skal vare frem til omtrent skolestart I august. Og politiet nå på stedet og I kontakt med føreren som skal ha vært involvert I en MC-ulykke I Valdal I fjor kommune I natt, det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet ødelagt. Veitrafikksentralen varslet om dette og motorsykkelen vil bli berget. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve I Sandøy og ber derfor alle innbyggere I tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare I flere dager. Berørte innbyggere har fått varsel på telefon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Akkurat nå så driver sola og sniker seg gjennom skydekk I Ålesund sentrum, og det ser ut som at det blir litt sol de neste timene. Meteorologene melder også om et lettere skydekk gjennom stort sett hele dagen, men litt sol innimellom. Temperaturer på 14-15 grader og en skiftende bris denne torsdagen 21. mai.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så det stilt og rolig denne torsdagen. Det I hvert fall ikke rapportert om trafikale problem, men skal du se noe, så setter pris på en oppdatering. Da kan du sende trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7110 59.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Riktig god torsdags formiddag heter det vel strengt at når klokka har blitt 7:07 21. mai. Og vi hørte Ruben, du lig. Første låt ut I 9-timen. Håper du har en fin start på din torsdag. Og apropos du lyg, hvis noen forteller deg at jeg bruker å klippe neglene mine på jobb, da tenker jeg du tror at du lyg. Men 7% av ansatte I Norge, de sier at de klipper neglene sine på jobb. Og det må være lov å si at det et hint av spesielt. For det jo en ting altså om du sitter på toalettet på arbeidsplassen og har med deg neglesaks og klipper neglene dine og hiver deg I toalettet, så det jo for så vidt ingen skandale det, men bare det at man velger å gjøre det på jobb fremfor å bare gjøre det hjemme, det er spesielt. Det må være lov å si det. Og nå det strengt at det ikke mange som har for vane å klippe neglene sine på jobb da. Det 7% av ansatte I Norge som altså klipper neglene på jobb, men jeg skulle gjerne tenkt meg å snakke med en av deg og bare hørt sånn, bare fått ett argument for hvorfor velger å gjøre det på jobb fremfor hjemme eller andre plasser. Hjemme det mest naturlige da. Det kommer ikke på så mange andre naturlige plasser å klippe neglene, men jeg skulle gjerne tenkt meg og hørt hvorfor klipper man neglene sine på jobb. Og hvis du en av de 7 som klipper neglene på jobb og har et godt argument eller bare et argument for hvorfor du gjør det og tør å fortelle meg det, ja, da må du gjerne gjøre det, for det kunne jeg virkelig tenkt meg og visst. Men jeg tenker at en oppfordring får være om du klipper neglene på jobb eller ikke, det å bare fortsette å klippe deg hjemme hvis det det du gjør. Hvis du har for vane å klippe deg på jobb, slutt med det, tenker jeg. Begynn å klippe hjemme. Det er litt ekkelt med negler, tror jeg mange syns. Det at man klipper neglene på jobb, det er litt spesielt, må vi vel få lov til å si denne torsdagen 21. mai. 9:09 har klokka rocka blitt, så er det på tide med mer musikk. Det alltid Good Dream Eclipse.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis fin torsdag. Det er muligheter for sol utover dagen her i Ålesund med et lettere skydekke innimellom og oppholdsvær. 15-16 grader på det varmeste mellom meteorologene nå og en stort sett skiftende bris gjennom dagen. Solnedgang 22.44 og det også sendt ut gult farvarsel for skogbrandfare på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Både her i Ålesunds område og ellers i distrikta på Sunnmøre meldes det om fin flyt i trafikken. Ikke rapportert om trafikale problemer så langt denne torsdagen, og vi satser på at den fine flyten fortsetter. Er du en av de som er på farta, kjør forsiktig og ha en fin torsdag.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatune og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengninga skal vare fram til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valldal i Fjord kommune i natt. Det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelte regnbyer kan forekomme, vesentlig i indre strøk. Temperaturen her i Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste i dag.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK fortsetter oppturene i Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag, klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad i Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Red sendte AFK i ledelsen før pause, mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjorde Henrik Melland kampen med vinnermålet til 2-1. Neste kamp for Ålesund er borte mot Tromsø mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf i turneringa etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Måla kom fra Yuri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers i en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen er klubbens første store trofé siden Liga-cup-seieren i 1996 og første Europa-cup-titel siden serievinnerkuppen i 1982. Og Southampton tappte anken sin og er endelig utestengt fra opprykksfinalen til Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg til å miste finalplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong i Championship. Og i kveld klokka 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap i USA, Mexico og Kanada.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Hälsominister Jan Christian Vestre och försvarsminister Tore O. Sandvik ber sjukhusen förbereda sig på krig i Norge. De vill att det planläggs för 7000 nya sängplatser för sårade vid en potentiell krig. Beställningen ingår i regeringens nya beredskapsuppdrag till hälsoföretagen. President Donald Trumps gigantiske ballsal i det hvite hus møter massiv motstand i senatet. Et forslag om å bruke 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på ballsalen fikk ikke støtte. Trump har tidligere lovet at ballsalen ikke skulle koste amerikanske skattebetalere noe. En man i 20-årene er kritisk skadet etter en trafikkulykke på E18 i Holmestrand. Bilen kjørte av veien mellom Haneklau-tunnelen og Løken-tunnelen i natt. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter Frode Sti.
2: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatunet og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengningen skal vare frem til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valdal i Fjord kommune i natt, det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkes stedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelte regnbyer kan forekomme vesentlig i indre strøk. Temperaturen her i Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste i dag.

0: Ålesund.
1: Klokka har passert 10.00 denne torsdagen 21. mai, og det var godest Lady Gaga og Abrakadabra som åpna morgenshowets 10-time denne torsdagen. Mer musikk skal du få umiddelbart. Det er Taylor Swift, og låten den heter Opa Light.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

Du hører på Morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi skal snart få musikk fra selveste Eros Ramazzotti, men før vi kommer dit så skal vi også ta oss en rask tur innom denne ukas bursdagspakke som skal trekkes senere i dag. Og det betyr at hvis du kjenner noen som har hatt bursdag denne uka, eller har bursdag senere i uka, for eksempel til helga, så må du melde deg på bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen der har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til 21.00.

0: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatunet og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengninga skal vare fram til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valldal i Fjord kommune i natt. Det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelt regnbyer kan forekomme, vesentlig i indre strøk. Temperaturen her i Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste i dag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Så til sportsnyhetene, og AFK fortsetter oppturene i Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag, klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad i Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Red sendte AFK i ledelsen før pause, mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjorde Henrik Melland kampen med vinnermålet til 2-1. Neste kamp for Ålesund er borte mot Tromsø mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf i turneringen etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Målet kom fra Yuri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers i en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen er klubbens første store trofé siden Liga-cup-seieren i 1996 og første Europa-cup-titel siden serievinnerkuppen i 1982. Og Southampton tappte anken sin og er endelig utestengt fra opprykksfinalen til Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg til å miste finalplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong i Championship. Og i kveld klokka 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap i USA, Mexico og Kanada.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Helseminister Jan Christian Vestre och försvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene förbereda sig på krig i Norge. De vill att det planlägges för 7000 sängplatser för sårade.
2: Vi står alltså nu i den mest allvarliga säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskrig. Det är en realitet som präglar hela samhället, alla delar av samhället, hela Norge och alla sektorer.
1: Sa helseminister Vestre. 44 spanska aktivister som har varit anhållt i Israel blir deporterat från landet klockan 14 idag norsk tid, melder Reuters. Bland de anhållte i Israel är 4 norrmän. De ska ha varit bland de 430 från en nödkonvoj med kurs mot Gazastripen. Ytterligare 2 personer är henrettet i Iran. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights är minst 210 människor henrettet i Iran så långt i år. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatune og Hurtigbåtkaja ble stengt for gjennomkjøring fra i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaja mens arbeidet pågår. Det derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaja. Veistengningen skal vare frem til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valdal i Fjord kommune i natt, det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkes stedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Stråle vær på Sunnmøre i dag. Akkurat nå 16 grader, lett skyet og flau vind. Skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Fra ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Enkelte regnbyer vesentlige i indre strøk. Så det er bare å nyte fine været mens vi har det, for det har vi, og da er det bare å nyte det.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så er det en bilfører som har fått førerkortet sitt beslaglagt. Dette er trafikkuhell på E39 i Olsvika. En motorsykkel og en bil var involvert i hendelsen. Politiet har også opprettet sak på hendelsen. Har du trafikktips, så send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram til Radio Ålesund. Akkurat her i sentrum så ser det ut å gå ganske greit for seg i trafikken. Riktig god formiddag, André, i studio. Det er tidlig helg, og tidlig helg er sponset av VG Bygg, så vet dere og det. Og i dag så skal vi snakke om noe veldig lokalt. Noen tenker sikkert ikke over det lenger. Jeg gjør jo ofte det, fordi at jeg er jo ikke født sunnmøring. Jeg har ikke nok bodd her i 30 år. Men hva er egentlig typisk sunnmørsk? Det har jeg lyst til å vite i dag. Har du... En ting som er typisk sunnmørsk, et uttrykk, en ting, en hendelse, en væremåte, et eller annet. Det kan bare være et uttrykk eller et ord som er typisk sunnmørsk. Send det til meg på Facebook eller på Instagram, så er du med i trekningen av et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad. For sunnmøringer har jo noen ganske spesielle egenskaper, og det er jo masse fordommer om sunnmøringer. Jeg må jo ærlig innrømme at de sier at sunnmøringen er gjerrig. Det har jeg egentlig aldri opplevd. Kanskje det rauseste folket jeg kjenner til. Men det sies jo at man skrur av lys i rom som ingen er i, fryser det ting som kanskje aldri skal spises, det gjør nå jeg også, og jeg er jo ikke sunnmøring. Og så kjenner vi alltid noen som kan ordne noe billigere. Og uansett hvor dårlig vær det er, så husker vi sånne dager som i dag, det er fine været. Og vi har jo alle gått over gaten borte med bryt, der når det blåser og regner som verst, og sier ja, ja, det er ikke så gale. Så i dag spør jeg altså, hva det mest typiske sunnmørske du vet om? Send meg det på Facebook eller på Instagram, så skal vi snakke om det. Og litt senere i denne timen så skal vi høre et intervju med han Adam Kjølberg, som kommer til Ålesund og skal gjøre stand-up-show neste lørdag, 30. mai. Og vi får besøk av Katrine Solberg fra 12 til 1, og klokken 1 så får vi besøk av Dani Langedal, som skal slippe ny single i morgen. Men nå skal du få Ida Lova, svagere enn jeg.

Du hører på Radio Ålesund, tidlig helg, André I studio. Og det jo torsdag, det betyr at det jo helg for noen. Det var helg forrige torsdag, for da var det fri fredag. Helt genialt. Uansett, I dag så prøver jeg å finne ut hva som typisk sunnmørsk, og som innflytter så må jo jeg si at kanskje det mest sunnmørske jeg vet om, som ganske unikt for sunnmøringer og sunnmøre, det kakebord. For hva skjedde der? Man sier at sunnmøringen gjerrig, men det ikke når det gjelder sukker og kake. Det altså, ja, hvor mange gjester får vi? Når det blir fire gjester, ja, da trenger vi 40 kaker. Altså, dere jo spinnvill på kaker, så det vil jeg påstå typisk sunnmørsk. Har du et forslag på ting som typisk sunnmørsk, så vil jeg selvfølgelig veldig gjerne høre det. Da må du sende meg en melding på Facebook eller Instagram. Og hvis du gjør det, så du med I trekningen av et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad. Skal, som sagt, jeg skal få gjester I studio etter hvert. Litt over halv tolv, så skal vi ta en prat med Adam Kjølberg. Aslak som har hørt med han, for han kommer til Ålesund under Ålesund Pride 30. mai, og skal spille showet sitt på Quality Hotel Waterfront. Så det bare å henge med, og som sagt, har du et typisk sunnmørsk ting, send det til meg på Facebook eller Instagram, for dette må vi snakke om. Aha, I call your name.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten. Ja.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Vi I Lokaltex I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 million kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltex I Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
8: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
9: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

Klokken den har passert 10:30 denne torsdag 21. mai, strålevær og sånn som vi liker det aller best, værmessig i alle fall. I dag snakker vi om typisk sunnmørsk, og kakebord er jo definitivt en av kanskje de mest sunnmørske tingene jeg har både opplevd og kjenner til. Har du noen forslag på sunnmørsk, typisk sunnmørske ting, uttrykk, klær, væremåte, et eller annet, send meg det på Facebook eller Instagram, så skal vi snakke litt mer om det.

0: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027. Det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, Frp, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komitéleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøtet 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har også funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser om at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Strålevær på Sunnmøre, i alle fall i Ålesund i dag. 16 grader, lett skyet og flau vind. Skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg nå i disse formiddagstimene i alle fall. Det var jo et førerkortbeslag etter et trafikkuhell på Olesvika klokken kort på 11 i dag. Har du trafikktips, send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle til andre bilister som er ute på veiene, som bilister ofte er.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har

0: heimelaget raud og kvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besök oss på Eurospar Moa I dag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Klokken den er 10 på 12, og jeg har fått en børsesilsen her. Der står det: ønsker å gratulere min kjære mann Oskar Kalve med 60-årsdagen i dag, 21. mai. Hilsen fra din kjære kone. Det var noe veldig bra at det var kone som sendte melding til mannen. Så Oskar, gratulerer så mye med 60-årsdagen. Og nå, her er Cheer If I Could Turn Back Time.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. 23 personer siktet etter at politiet avslørte et omfattende narkotikanettverk. Omsetningen skal ha vært over 1 tonn narkotika på et halvt år.
2: Etterforskningen en av landets største innen organisert kriminalitet og ledet til flere koordinerte aksjoner i Norge og Spania i fjor. Politiet mener at bakmannsapparatet kan knyttes til det svenske kriminelle Rumba-nettverket. Det ledes av Ismail Abdo, også kjent som jordgubben med bakgrunn fra Foxtrot. I fjor sommer ble han pågrepet i Tyrkia.
1: Reporter Frode Sti. Og i Trøndelag det funnet 3 cannabisplantasjer. 5 litauiske borgere pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse. Ifølge politiet framstår produksjonen og distribusjonen som organisert. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser av Forbrukerrådet i Norge og en rekke andre land, melder tech.no. Forbrukerrådet mener sosiale medier-gigantene setter egen profitt foran brukernes trygghet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En enstemmig nominasjonskomitee i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FAP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komiteleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøtet 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 16 grader, lettskyet, flau vind. Begynner å bli litt mye skyer ute, synes jeg. Men stråler fint vær, god temperatur. Skiftende bris, litt regn på Sunnmøre eller spent vær. Fra ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Enkelte regnbyer vesentlige i indre strøk. Heldigvis så er Ålesund i ytre. Så det høres ut som en god plan.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så kan jeg få melde om at i sentrum her så ser det ut å gå ganske så greit for seg. Ikke fått noen nye varsler siden kort på 11. Nå var det en bilfører som har fått førerkortet sitt beslaglagt etter trafikkuhell på E39 i Olsvika. Politiet har også opprettet sak på endelsen. Har du trafikktips, send gjerne til meg på Facebook eller på Instagram. Klokken den passert 12. Du hører på Radio Ålesund. Tidlig helg, André, i studio. Og som sagt så har jeg med meg en gjest denne timen, og det er Katrine Solberg. Velkommen til oss.
5: Tusen takk.
3: Og da kan vi først, sin tema for dagen er typisk sunnmørsk. Hva er typisk sunnmørsk for deg? Har du en sånn eksempel på det?
5: Nei, altså jeg har jo dette her med sunnmørsk kakebord da.
3: Ja, for det nevnte jeg. Kakebordet er sånn sunnmørsk greie.
5: Det er det, og jeg har en sånn historie derfra, fordi jeg har et søskenbarn da, som er litt sånn langt ut i rekka av søskenbarn, og hun er da oppvokst i Bærum, men har selvfølgelig bare vært i konfirmasjoner her på Sunnmøre. Og så skulle hun sin første konfirmasjon i Bærum, med andre siden av familien sin, og da kommer hun inn i lokalet, og så bare utbryter hun. Hva? Bare en hverdagskake?
3: Ja, ikke sant, fordi at hun er vant til 40 kaker per pers.
5: Ja.
3: Det typisk sunnmørsk, og vi vil jo gjerne høre fra dere lyttere hva som typisk sunnmørsk for dere. Hvis dere har et eksempel på det, så send det på Facebook eller på Instagram. Katrine, vi må jo presentere deg skikkelig. Du jo hovedtillitsvalgt i Delta.
5: Ja, i Ålesund kommune, det stemmer.
3: Det høres jo ut som en...
5: viktig jobb, var det du skulle si.
3: Det var akkurat det jeg skulle si, det var også en veldig viktig jobb. For de aller fleste kjenner jo deg som hun som smiler på biblioteket.
5: Ja, det samme. Jeg har jo vært der i 20 år. Så, ja, men nå har jeg da skiftet beite, så nå jeg hovedtillitsvalgt i Delta.
3: Og apropos typisk sunnmørsk, så jo det sagt at sunnmøringen veldig glad i gratis ting. Og siden du har jobbet i biblioteket, der du gratis å låne bøker. Er det mye brukt?
5: Ja, det faktisk det. De sier jo det at det eller sånn utlånsstatistikken går ned og sånn, men det ikke helt sant altså.
3: Ikke på Sunnmøre?
5: Nei.
3: Er det gratis? Vi skal prate masse med Katrine denne timen. Aller først nå så skal du få Taus, tror jeg, fell.

0: One Republic der med Beautiful Colors. Klokken er passert 10 minutter over 12. I studio så har jeg besøk av Katrine Solberg, som er hovedtilsvalgt i Delta i Ålesund kommune. Og hva innebærer det å være hovedtilsvalgt for Delta i Ålesund kommune?
1: Det nå egentlig å bistå medlemmene våre da, i arbeidsrelaterte spørsmål. Det kan være lønn, det kan være arbeidstid, det kan være ja, stillinger og sånne ting.
0: Så det, du er ansvarlig for eventuelle streiker og sånt da?
1: Det er også eventuelle streiker jeg er også ansvarlig for.
0: Ja, merkes det godt når kommunen streiker?
1: Det, vi prøver jo så godt som råd da, og ikke la det gå ut og være en tredje part, for det er overhovedet ikke det vi ønsker. Vi ønsker å bli hørt og vinne frem med kravene våre, slik at vi ønsker helst at arbeidsgiver skal merke det.
0: Og premisset er jo at folk skal ha en lønn de kan leve av, og selv om Reitan går ut og sier at matvarer ikke er dyrt, så blir det litt pølsemaker roper at pølser er best.
1: Det blir det faktisk. Vi tenker at folk bør ha en lønn å leve av, og så bør de ha arbeidsgiver som de kan leve med.
0: Absolutt, ja. Og du har jo også gjort dine inntog på stand-up-scenen her i Ålesund, så folk kjenner deg igjen derfra. Hvordan klarer du å kombinere å være hovedtilsvalgt og komiker? Bruker du noe av det du lærer der?
1: Skulle ønske jeg kunne, nei, jeg har selvfølgelig 100% taushetsplikt, så jeg kan faktisk ikke bruke noe av jobben i stand-up, så da må jeg bruke resten av livet.
0: Ja, og hva er resten av livet?
1: Nei, det er noe liksom sånn samboerforhold og ja, barn og ja, ting som jeg bare tenker at dette er gøy.
0: Ja, for du er jo samboer med Inge Åkerø som er artist.
1: Ja, han er musiker.
0: Og vi har jo, han har jo sluppet en ny låt nå som vi skal få høre om litt. Hvordan er det? Er det sånn at du kommer hjem til gitarklimpering hver dag?
1: Det er ofte sånn, men en ting som jeg har tenkt veldig på i det siste da, det er jo det at spesielt forrige stand-up kveld på klubbkveld på fabrikken, så gikk det ganske kraftig utover han på en måte, ting som han gjør og sånn. Og så tenkte jeg på hva han gjør når han drar med opp på scenen. Da er det sånn, denne kjærlighetssangen har jeg skrevet til samboeren min, og han får bare drit.
0: Ja, men sånn er det å være sammen med en komiker, rett og slett.
1: Det er det.
0: Mer musikk skal det bli. Her skal du få Ed Sheeran med Don't, som kanskje var et lite uttrykk for at du don't henge med alt.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Inge Akerøs 300 Days of Sunshine. Litt Beatles-inspirert.
1: Ja, den Beatles-inspirert, vet du.
0: Men 300 Days of Sunshine, det ikke Sunnmøre han snakker om.
1: Nei, det ønsketenken.
0: Det ønsketenken, rett og slett, ja. Det hadde jo vært digg med 300 dager med sol. Det hadde kanskje blitt litt mye sol.
1: Ja, litt mye. Jeg bodde på Mallorca, så det faktisk litt mye.
0: Ja, du har vært guide eller noe sånt der på...
1: Jeg har vært animadora.
0: Det må du forklare.
1: Ja, nei, det sånn, hvis du har sett disse her nå, guidene som lager sånn show og sånn på hotell, og så driver med sånne aktiviteter og sånn. Animadora, da gjør du alt det, men ikke de kjipe tingene, som hvis noen har mistet lommeboka si, eller sånne ting. Ah, ja, det har okay. du ingenting med. Så det sånn, bare det gøye, og hvis det har sånne kjipe ting, da sier du bare ja, men det må du nesten snakke med guidene om.
0: Ja, det var smart.
1: Helt fantastisk.
0: Hva utdanning har du?
1: Jeg har egentlig kulturfag, men bachelorgraden min sånn individuell bachelorgrad da, i kultur- og samfunnsvitenskap.
0: Oi, det var mer enn meg. Jeg har grunnkursstegning for farge, jeg. Det liksom, ja. Der ligger jeg, liksom. Vi skal prate mer med Katrine etter High as a Kite, Love Him Any etter. Anyway.

0: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027. Det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komitéleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas, og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Strålende fint vær på Sunnmøre i dag. Faktisk litt for varmt her i studio i alle fall, for jeg har sol rett inn i vinduet. 16 grader akkurat nå. Lett skyet, skiftende bris. Det er bare å nyte fine været.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ikke fått meldinger om noen trafikale hendelser, hverken i vanlig trafikk eller kollektivtransporten. Har du et trafikktips, send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram. Du hører på Radio Ålesund. Klokken har passert halv ett med meg.

0: En som aldri har stått på en scene før, som kom inn til meg etter Trine Lise var her oppe, og spurte om det var mulig å få prøve seg på en scene, og det sa vi, det skal du få lov til. Så nykommer er jo alltid gøy.
1: Alltid gøy, og vi trenger jo flere folk her, det er noe vi er ganske enige om.
0: Det er vi enige om, og det som er gøy med nykommer er at hvis det er dårlig, så er det gøy, og hvis det er gøy, så er det gøy.
1: Ja, det er akkurat det, så er det.
0: På fredag, holdt på å si. I morgen altså, på Fabrikken Kulturscene, så er det stedet på Ålesund, på Fabrikken Kulturscene. Billetter, det finner du på Billetto, eller du kan kjøpe billett i døren.

0: Creed hard.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Gul konteiner!

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Regjeringen ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. Det skal derfor planlegges for 7000 sengeplasser for sårede. Dette dreier seg ikke om nye plasser, men om hvordan kapasiteten kan omstilles, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Vi må være forberedt på at krig kan ramme Norge. For helse- og omsorgssektoren innebærer det å ha planer for å kunne prioritere sengeplasser til krigsskadde pasienter.
1: Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Kong Harald deltar i Stein Erik Hagens spisetelse ifølge VGs erfaringer. De to har vært venner i en årrekke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komitéleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøtet 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Veldig usikker på hva som skjedde med været, men det var plutselig veldig overskyet ute. Men 15 grader, skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær, sørvest frisk bris på kysten, enkelte regnbyer vesentlig i indre strøk. Så får vi bare håpe at dette, hva enn det for noe, drar videre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så ser det ut til å gå ganske så greit for seg, både i vanlig trafikk og kollektivtransporten. Ikke fått noen meldinger om trafikale hendelser i noen av kanalene. Har du et trafikktips, så send meg gjerne det i inboxen på Facebook eller på Instagram. Klokken den har passert 1, og du hører på Radio Ålesund. André i studio har nå fått besøk av Dani Langedal. Velkommen til oss.
5: Tusen takk.
3: Du, jeg har jo et sånt tema for i tidlig helg, og et av temaene i dagens sending, det jo typisk sunnmørsk. Vi har vært innom kakebord, som i mine øyne veldig sunnmørsk. Har du et eksempel på noe som typisk sunnmørsk?
5: Det jeg ble mest kjennetegn som på folkeskolen var at jeg var gjerrig, for at jeg var sunnmøring.
3: Ja, for det en sånn fordom, vil jeg påstå, at man gjerrig. Jeg har jo alltid påstått at sunnmøringene ikke gjerrig. Jeg mener jo at de bare veldig pengebevisst. Selv om jeg skal innrømme at husker du gamle bowlingen inne på Isbjørkavika? Så hadde jeg sånn airhockey-spill.
5: Ja.
3: Da stod det 1 spill 10 kroner, 2 spill 20 kroner.
5: Ja. Ja,
3: skal du ha dobbelt så mye, så betaler du dobbelt så mye. Det jo kjempelurt. Men du gjerrig?
5: Jeg må dessverre innrømme at jeg har blitt ganske gjerrig med året.
3: Ja, ok. Ja. Er det noen måter du klarer å være gjerrig på?
5: Jeg har hver søndag så sjekker jeg mattilbud på den appen som forteller meg hva som er tilbud på denne uka her nå, så hamstrer jeg det billigste tilbudet. Og så har jeg en kompis, og jeg og han driver og ringer hverandre hver gang vi finner sånne fine lokale tilbud, og da kan vi hamstre inn litt det vi trenger.
3: Ja, så det finnes faktisk gjerrige sunnmøringer også.
5: Vi er mange.
3: Du, Dani, du er jo her hovedsakelig fordi at du skal slippe en ny låt i morgen, rett ja. Summer Night. Mm-hmm. Fortell oss litt om låten.
5: Det er en sommersang som handler egentlig om den første sommeren jeg hadde sammen med min nåværende mann. Så det var egentlig den tiden da vi begynte å bli kjent med hverandre, og da vi kjørte rundt på ture og ble kjent. Så det handler egentlig om det.
3: Du jobber jo som lærer. Lærer for hvem?
5: Jeg er lærer på barneskole.
3: Det må være ganske utfordrende, eller?
5: Nei, jeg synes det kjempegøy. Spesielt 50-70-ene i puberteten. Det utrolig gøy å være lærer for dem.
3: Ja, for det er mye følelser i sving der.
5: Ja, det så gøy å møte dem på det fjordelsene og gjøre litt nær her og der på en god måte, så klart da.
3: Selvfølgelig. Men hvordan er livet som lærer og artist?
5: Det går veldig fint. Jeg har veldig mye støtte fra elevene mine, og så er jeg musikklæreren deres også. Så det blir jo tvunget til å høre på meg når jeg driver og skal vise deg hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal synge og sånt da.
3: Det synes jeg er veldig god, altså faktisk ha en musiker som musikklærer.
5: Ja, jeg tror jeg synes det er litt gøyt når vi holder på i lag, for vi driver og prøver å produsere musikk sammen også, og driver og lærer deg litt hvordan jeg bruker appene til det også.
3: Ja, for i min tid da jeg hadde musikk på, vi hadde det på riktig nok på ungdomsskolen, så var ikke akkurat han var ikke akkurat musiker han vi hadde der.
5: Nei, det var mye kor der jeg var lite av selv.
3: Det var, prøv å synge denne strofen rent, og så er du midt i stemmeskiftet. Så det var mye. Vi skal prate mer med Dani, og vi skal også få høre, for vi har fått lov til det, og fått en liten sniklytt på låten som egentlig ikke slippes før i morgen. Mm. Får vi lov til det? Er det sånn som er innenfor?
5: Det er helt innenfor.
3: Da skal vi gjøre det, men aller først så skal du nå få Bruno Mars, I Just Might. Jeg vet enda ikke hva han might.

0: Tida var at denne torsdag 21. mai i studio Dani Langedal, som har i morgen release på en ny låt som heter That Summer Night. Og Dani, hva er, vi har jo snakket om at du er både lærer og artist. Hva er drømmen?
1: Det har vært veldig kult å en gang kunne levd av musikken. Det er jo et mål i fremtiden.
0: Hva som må til for å få til det?
1: Nei, da må jeg få det nok ut dit, og at noe skal... At folk vil høre på sangene, og at jeg kanskje får ha litt konserter her og der da.
0: Ja, følger du han Simon Squibb på sosiale medier? Han som går rundt og spør, do you have a dream?
1: Nei, jeg har ikke sagt det.
0: Nei, ok. Nei, for han går rundt og bare spør helt tilfellig folk, og så hjelper han de med å oppnå målet. Det første han sier er liksom, eksponere deg selv.
1: Mm.
0: Er du på sosiale medier? Kan folk følge deg?
1: Ja, jeg heter Daniel Langedal, både på Instagram og TikTok.
0: Smart.
1: Ja, så jeg har ganske lett navn til å huske det der. Og for Snapchat.
0: Ikke sant. Har du noen sånne store opplevelser på scenen?
1: Ja, jeg har en veldig fin opplevelse. Jeg gikk jo musikklinja selv, så hadde en opplevelse at jeg ikke hadde det så fint en gang på ungdomsskolen, så fikk jeg spørsmål å spille på en konsert mot mobbing. Og det var liksom det som vekte hele denne her interessen for å virkelig holde med musikk da. Da fikk jeg framføre sammen med Askel Holm på en sånn motkonsert. Og det var en fantastisk opplevelse, så jeg vet ikke, jeg fikk bare så, det var så gøy, jeg hadde lyst til å fortsette med dette.
0: Ja, og da bør du rett og slett gjøre det.
1: Ja.
0: Du har jo gitt ut andre låter tidligere, blant annet en julesang som vi hadde her på radio, men du har også gitt ut andre låter.
1: Ja, jeg har gitt ut for noen uker siden, eller for en måned siden, så ble det gitt ut en sette When We Became Us, som også handler om mannen min, også en sette i Snare Competition, og den handler egentlig om... Jeg synes det er så travet når du forteller historie, og så kommer folk med, ja, men det slår ikke med. Så det var egentlig litt sånn irritasjonssang mot den da.
0: Ja, nå hadde jo jeg besøk av Katrine Solberg, som driver med stand-up i studio tidligere, og hun driter jo ut typen sin på scenen, mens du er mer, det er mer heder og ære.
1: Ja, det kommer andre veien også, tenker jeg. Det blir litt mer.
0: Det, er det noe du vil si om That Summer Night, før vi skal spille av låten din?
1: Nei, håper dere liker den.
0: Dani, tusen hjertelig takk for at du kom i studio, og her skal dere få Dani Langedal sin nye låt som slippes i morgen. Her er That Summer Night.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Det har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FAP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende ledestil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komitéleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Temperaturen ute, den er ganske fin, den er 15 grader. Skydekket derimot, det har tatt helt overhånd, så det er overskyet ute akkurat nå. Og ifølge værmeldingene så skal det faktisk være overskyet ut dagen med lett bris, ned til 14 grader ut på ettermiddagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så har jeg ingen trafikale hendelser å melde om, heldigvis. Det er jo det aller beste i trafikken. Har du derimot et trafikktips, ser du noe, vet du om noe, send meg et tips på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle til andre bilister. Og her på Radio Ålesund skal du få Tobias Sten og Synnevo. Ingen her er deg.

0: projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no. Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Skiftende briser, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol fra I ettermiddag. Sør-vest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelte regnbyer kan forekomme vesentlig I indre strøk. Temperaturen her I Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste I dag.

0: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Folkodar med Genie. Da er det slutt for tilhelg denne torsdagen, og til å runde av sendingen så har vi Bryan Adams, Can't Stop This Feeling. Takk for at akkurat du hører på Radio Ålesund. Jeg er tilbake neste torsdag med ny tidlig helg. Ha en strålefin torsdag ettermiddag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Petter Stordalen sier at Stein-Erik Hagen er en person som har betydd mye. Hagen bisettes i dag fra Oslo Domkirke.
2: Jeg tror de fleste kjenner et stort tomrom. Det er en trist dag, og så er jeg helt sikker på at det blir en veldig fin bisettelse.
1: Og kong Harald er blant gjestene i bisettelsen. En ettåring er død etter å ha falt fra et vindu i andre etasje på Tøyen i Oslo i går. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det er ikke mistanke om noe kriminelt. VG har fått inn flere tips om at man ikke får gjennomført betaling med Visa og Mastercard. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. Vips har også problemer. Nordkjosbotten skole innførte singlet-forbud for jenter i 8. og 9. klasse. Det fikk jentene til å reagere.
3: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille i nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå i singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det er urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barcelona-stjernen Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalarena i Champions League. Hun mener det er et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FAP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komiteleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefonen.

0: Somber sing Undressed, og det har blitt torsdag 21. mai, og her vi I gang med ettermiddagsrushet nå når klokka blitt to. Jonas, her skal vi fortsette musikken, Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: 14-15 grader ute i dag, skyet lett bris, skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Sørvest frisk bris på kysten, enkelte regnbyer, vestlig i indre strøk. Temperaturen skal ned til 11 grader rundt klokken 11 i kveld.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: 14-15 grader ute i dag, skyet lett bris, skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Sørvest frisk bris på kysten, enkelte regnbyer, vestlig i indre strøk. Temperaturen skal ned til 11 grader rundt klokken 11 i kveld.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Nå kan synge American Cars, og vi går mot klokka 3 her I ettermiddagsrøsje. Torsdag har det blitt I dag, 21. mai. Du skal få nyheter rett rundt hjørnet. Først

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Kongeparet er blant gjestene I en full Oslo domkirke når nære og kjære tar farvel med Stein Erik Hagen I dag. På vei inn fortalte finansminister Jens Stoltenberg om godt samarbeid med Hagen, men også om debatter hvor de ikke alltid var enige.
2: Men jeg har respekt for det han stod for, det han gjorde, og selv om det kunne gå varmt for seg I en del av debattene, så følte jeg også en menneskelig varme. Så det vemodig at han nå ikke lenger blant oss.
1: Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
3: Linnea ble plassert I en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere I en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av et nytt Comanches-lokale på Bryne I Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Politiet mener Comanches en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Håndballklubben Kolstad må starte neste sesong med 2 minuspoeng på grunn av negativ egenkapital. Klubben har slitt økonomisk og brutt lisensreglementet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: En enstemmig nominasjonskomité I Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget I 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FRP, KrF og Venstre utgjør flertallet I fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komitéleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk I juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier I en vannprøve I Sandøy og ber derfor alle innbyggerne I den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare I flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sam Fender og Olivia Dean synger låta si Rain Me In. Og vi da over i tre timen i ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund, hvor det Jonas som får lov til å bruke torsdagen min sammen med deg. Her skal vi til Louis Tomlinson.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Ja, vi har så Rod Stewart på Radio Ålesund ettermiddagsrushet. Låta Do You Think I'm Sexy?
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Dørene åpne hos Sparbanken Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

Det syng Synne Vomma Steinbakken Lomring inn I vår torsdag. Vi skal ta for oss ukas kinokanse, så om du ikke har hørt den enda, så bør du få deg det nå. Vi har altså et quizspørsmål som vi stiller. Hver du har sjansen til å svare, og du har sjansen til å bli plukket ut, vinneren av gratis billetter, altså Odeon Kino. Spørsmålene handler altså alltid om film, nå I den duren, og ukas spørsmål det Hva navnet på den lille grønne kompanjonen til Mandalorian I nye filmen på kino med samme navn? Har du svaret på det, altså den lille grønne kompanjonen til Mandalorian, så send det til oss på Messenger, skriv kino først, og så ditt, og legg telefonnummeret ditt, så trekker vi ut en lille vinner I

0: Dette presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Dancing May, låta heter Try to Forget You. Vi går mot klokka fire plutselig. Det betyr jo at mange ferdig på jobb. Det snart helg igjen, tenk på det. Jeg synes tida går så fort. Vi skal høre The Pointer Sisters før du får en oppdatering I det som skjer I nyhetene.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Kristian Ringnes kaller bisettelsen til Stein Erik Hagen verdig. Han holdt også selv tale der han sa at man ikke død på ordentlig før folk slutter å tenke på en.
2: Vi lever videre etter at vi døde, så lenge vi i folks tanker og de snakker om oss.
1: En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant fire nordmenn. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. MDGs Ingrid Liland varsler nye og strengere klimakrav før forhandlingene om revidert budsjett. Samtidig sier Senterpartiet blankt nei til MDGs klimaseier fra forrige budsjett. De rødgrønne partiene møtes nå til nye forhandlinger i statsrådssalen på Stortinget. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Folk har problemer med netthandel og betaling i butikk nå. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Spesialenheten for politisaker har fått den foreløpige obduksjonsrapporten etter et dødsfall i arresten i Ålesund i starten av mai. Tone Bysting, påtalefaglig etterforskningsleder, sier at det for tidlig å si noe om dødsårsaken. Per nå det ingen hypoteser som peker seg ut som sterkere enn andre, sier hun til NRK. Bysting sier videre at det kan ta lang tid å få den endelige obduksjonsrapporten ferdig. Spesialenheten startet en rutinemessig etterforskning av saken for å undersøke politiets håndtering i forbindelse med saken. Enheten ferdig med å gjennomføre avhør av ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt. De har også hentet inn overvåkning fra arresten, og i ferd med å gå gjennom det her. Seks kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre et ungdomsfiskeprosjekt i år. Totalt vært over 2 millioner kroner, fordelt på 17 kommuner. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheten til å prøve seg som fiskere. De seks kommunene i Møre og Romsdal som får støtte Aukra, Averøy, Hustadvika, Kristiansund, Smøla og Ålesund. Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy, og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas, og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
4: Ettermiddagsrushet sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Tova som syng I det vi passerer klokka 4 og har nådd slutten av arbeidsdagen for ganske så mange. Håper du har en fin torsdag. Og nå skal jeg sette på Julie Bergan og Ruben.
1: Sitter alene I et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 13:00.

0: Spesialenheten for politisaka har fått den foreløpige obduksjonsrapporten etter et dødsfall i arresten i Ålesund i starten av mai. Tone Bysting, påtalefaglig etterforskningsleder, sier at det for tidlig å si noe om dødsårsaken. Per nå det ingen hypoteser som peker seg ut som sterkere enn andre, sier hun til NRK. Bysting sier videre at det kan ta lang tid å få den endelige obduksjonsrapporten ferdig. Spesialenheten startet en rutinemessig etterforskning av saken for å undersøke politiets håndtering i forbindelse med saken. Enheten er ferdig med å gjennomføre avhør av ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt. De har også hentet inn overvåkning fra arresten og er i ferd med å gå gjennom det her. Seks kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre et ungdomsfiskeprosjekt i år. Totalt vart over 2 millioner kroner, fordelt på 17 kommuner. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheten til å prøve seg som fiskere. De seks kommunene i Møre og Romsdal som får støtte er Aukra, Averøy, Hustadvika, Kristiansund, Smøla og Ålesund. Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy, og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas, og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

Men fy faen, du deilig. Det avslutter han med I dag. Eller vi skal få aha, ser jeg på tur ut. Og så skal vi snakkes igjen til fredagssending I morgen, vi to. Jeg blir med inn mot helg, så det bare å tune inn klokka 2. Vi snakkes der.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Enkelt regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelt regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Stein Lier Hansen sier han ville godta dommen dersom advokatene råder ham til det. Lier Hansen ble i dag dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
2: Linnea ble plassert i en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere i en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av nytt lokale for MC-klubben Comanches på Bryne i Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Kasper Ruud slo australske Alexei Popperin og en seier unna sin fjerde finale i ATP-turneringen i Genève. Han har vunnet turneringen 3 ganger. Barcelona-stjerne Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalearena i Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. Bonmati påpeker også reiseutfordringer for supporterne. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei. Men jeg fant dine forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
2: Det jo litt sånn klump I magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig I forhold til at å begynne på neste steg da.
1: Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud I 2 av ukene. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem I helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste I 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Gul konteiner!

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Ridge.no?
8: Gul container!

0: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.